0: Är du lei av å klatre på bilen för att hente tinga I takboksen? Dropp takbox. Vi I HSX har bakbox. Våra bakboxer monteras raskt och enkelt på tillhengefäste. I bakboxen får du plats till både skiutstyr, campingutstyr, resebagger, jaktutstyr, golfutstyr och mycket mer. Och bakboxen kan monteras på alla typer bilar. Ikke strev med takbox. Gör det enkelt med en bakbox. För mer info, gå in på bakbox.no eller besök oss I vår butik på Stathelle. HSX, effektiva produkter som gör vardagen enklare.
1: Vad är väl bättre än deilig kakor och bakst från Ramstadbakaren? Nu har vi öppnat en helt ny kakebod på utsidan av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Jämsö. Detta är en självbetjäningsbod med de härligaste bakvaror och deiligaste kakor. Plock och mix och betal med Vips. Vi håller öppet hver eneste dag från 8 till 22. Pst. Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 och på Ramstadbaker på sociala medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Nu har vi öppnat vår helt nya toppmoderna butik Kiwi Långgrönningen. Vi håller öppet måndag till lördag från 7 till 23 och kan by på ett brett varusortiment. Ett stort utvalg av frukt, grönsaker, fisk och middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen I Bamble Handelspark.
2: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
3: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawattstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: I juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...